0: Vai tu, non guardare indietro mai e vai!
1: Здравейте! Ние сме загадката на българските гласове. Представяме ви Елио Елесторе Тезе.
2: Grazie!